नेहं न गेहं न सोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गतं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भ्रमं न सर्मं न साकं न बर्मं न चर्मं न कर्मं न